razmišljanja ne volem onda krvoločne pse i gospodare nađubrene trotoare maskirne karnavale na penđer ne volem one lopuže što voze tuđa kola znaju azbuku do